0: Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Ebba Eiring, Håvard Vist, Morten Kristensen, Fredrik Vågenes og Cecilia Dyringe. Lydlegging Peter Jonasson. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Ansvarlig redaktør i NRK er Truls Seiner Henriksen. Historiske kjendiser er basert på P3 Historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: En podcast fra NRK.
2: Hilde tror hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
3: Tre stemmer, uten filter.
4: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
5: Men Hassan, visst kan du hålla med om att Hilde är den som är snällast av oss?
2: Helt klart. Och måske mest naiv.
4: Och det är det du tror, Hassan. Du tror det är naivitet.
1: Hör norsken, svensken och dansken i appen NRK Radio. En podcast från NRK.
6: Kristoffer, är du klar för att läsa en bok som både är genierklärt och skandalös?
7: Självklart, Kristina. Vi stuper in i Oscar Wildes Bilde av Dorian Gray, en av de stora klassikerna. Och det som är extra spännande, det är att den ska vi läsa samman med självaste Fredrik Solvang. Hur kan ser han på att läsa en skicklig klassiker?
8: Det blir mycket skumlare än att leda debatten.
7: Bli med da vel.
1: Hör läseklubben i appen NRK Radio.
9: Vad betyder 1. maj för dig?
10: Nej, det är ju arbetarnas dag, men för min del så betyder det inte så mycket. Det är bara en fridag som är tragisk att ha egentligen.
9: Varför syns du det tragisk?
10: Nej, är det som kallas för arbetsnarkoman.
11: Det är ju arbetarnas dag, så det betyder att det är fri för alla som arbetar och för den saks skull för alla skolor och det är en viktig dag.
9: Vad är det du gör 1. maj då?
11: Inte mycket, bara tar det som en vanlig söndag på en måte, bara gör det som jag hade gjort på en vanlig helgdag.
9: Vad betyder 1. maj för dig?
12: Första dagen i maj.
13: Vår.
9: Vår, ja.
13: Mm.
9: Arbeiderbevegelsen, har du hört om det?
12: Jag har inte satt mig så mycket in i det, så
14: det betyder en fri dag för mig och jag kan jobba i havn.
15: Hvis vi tänker på 1. maj är det möjligheten till att tänka om hur vi kan göra det bättre. Det är en fin dag att fira arbetare och jag kommer från USA så det är lite forskjellig här. Kanske det är mycket bättre här. I USA är det bara en dag till att ha en barbecue. Men jag tror det är väldigt viktigt att fira historia av arbetare och framdeles har vi utfordringar.
9: Markerar du dagen i det hela tatt?
13: Nej, inte det hela tatt. Jag bara njuter sola visst en titt fram. Mm.
9: Hur ska du markera den dagen då?
12: Då ska jag fira bursdag.
9: Yes, gratulerar med dagen då.
12: Tack.
9: Du är lite I tvil om man trenger 1. maj 2018.
14: Ja. Alla de som är I Arbeiderpartiet och som är medlemmer av Arbeiderpartiet och fagbevegelser och sånt, de vill ju gärna ha en dag till att markera det. Det skjønner jeg.
9: Ja.
14: Det må de gärna göra, men för mig betyder det ingenting med 1. maj.
9: Hvis du skulle gått tåg på 1. maj, vad skulle varit en viktig sak för dig då?
13: Miljö och dyrevelfärd.
9: Vad betyder 1. maj för dig idag?
16: Ingenting.
9: Ingenting?
16: Nej. Jag går inte I tåg.
9: Nej.
16: Nej.
9: Syns du det är viktigt att ha en sån dag I dag?
16: Egentligen inte nå längre. Förr I tiden ja.
9: Varför inte nå längre?
16: Nej, för det finns inte arbetare igenom. Vad
9: är en arbetare?
16: En arbetare för mig är en som jobbar fysiskt.
9: Mm. Tusen hjärtligt.
1: Gode gjenhør I NRK P2.
17: Her NRK Nyheter klokken 1. USA har gitt beskjed til europeiske allierte om at de må vente lenger på våpen de har bestilt, det skriver Financial Times. Forsinkelsene rammer land som Storbritannia, Polen og de baltiske landene. Årsaken at krigen mot Iran tærer kraftig på USAs egne lager av ammunisjon og militært utstyr, skriver avisen. Reuters skriver at amerikanske myndigheter allerede har informert flere land om at leveranser blir utsatt. Flere europeiske ledere skal være bekymret for at dette svekker deres egen forsvarsevne. Den amerikanske blokaden av iranske havner har kostet Iran nesten 50 milliarder kroner I tapte oljeinntekter. Det viser nye anslag fra det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon, melder Axios. FRP-leder Sylvi Listhaug hevder at LO og Arbeiderpartiet driver en trollfabrikk som sprer løgner. Det sa hun I en tale til partiets landsmøte I dag.
18: Arbeiderpartiet og LO har et vedvarende og problematisk forhold til sannheten. Det så vi I valgkampen, og det ser vi nå. Landsmøte. Om trollfabrikken på Jungstorget fortsetter, så skal de virkelig få motstand fra Fremskrittspartiet. Det et løfte fra hele landsmøtet.
17: Statsminister Jonas Gahr Støre reagerer på Sylvi Listhaugs utspill.
19: Jeg synes Sylvi Listhaug skal tenke seg om, det den veien hun vil gå ned nå I norsk politisk debatt? Dette jo egentlig gjenkjennelig fra det ytre høyre I USA, det vi ser til daglig der borte. Hvor vi skal bruke den type anklager mot hverandre om å lyve og være trollfabrikker. Jeg kommer ikke til å bli med på det.
17: Politisk kommentator I NRK, Lars Nehru Sand, kommenterer Listhaugs tale slik.
20: Dette var en tale som skulle maksimere FRP's oppslutning, som absolutt ikke bygde bro til andre partier, heller ikke på høyresiden. FRP's politiske prosjekt handler om at FRP skal bli størst mulig.
17: En mann I 40-årene bekreftet omkommet etter det som fremstår som en fallulykke I vannelven I Møre og Romsdal. Pårørende varslet, melder politiet I natt. Mannen ble funnet av et redningshelikopter under en leteaksjon. To kvinner som I kveld gikk seg vill ved revsbakkene I Strand kommune I Rogaland ble I natt funnet I god behold. Redningshelikopteret fikk observasjon på de to savnede og har nå plukket dem opp og fraktet dem til Preikestolhytta. Kvinnene var litt kalde, men ellers I god behold, melder politiet for få minutter siden. Både politi, frivillige mannskaper og droner deltok I søket, I tillegg til et redningshelikopter. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
21: One.
22: Nå får du et gjenhør fra Studio 2s arkiv.
23: Du hører Platedate I Studio 2 på NRK P2.
6: Jeg heter Åsa Vartdal, og jeg ganske fersk programleder I debatten.
24: Jeg heter Espen Aas, og når jeg kjenner etter, så jeg akkurat like fersk programleder I debatten som Åsa Vartdal.
25: Ja. Hjertelig velkommen til Platedate. Jeg heter Ida Yasine Andersen, og gjestene våre I dag to kjente stemmer for de som følger nyhetsbildet, for eksempel gjennom Dagsnytt 18 eller Dagsrevyen, men det altså her de har vært å se og høre I det siste.
26: Ingen tok dem alvorlig da de fra hver sin ytterkant av politikken stilte spørsmål ved millionstøtten til tenketanken Terje Rød Larsen ledet.
24: I kveld står de I debatten og sier «Hva var det vi sa?» Får de nå svar av partiene som avfeide dem.
25: Ja, det altså Espen Aas og Åsa Vartdal som nye programledere I debatten. Hjertelig velkommen til dere.
6: Tusen takk. Tusen takk.
25: Du, altså, vi må jo innom da, så jeg vet at dere har svart en del på siste måneden, men altså, forgjengeren deres, Fredrik Solvang, har jo unektelig suttet sitt preg på debatten, så jeg lurer på hvordan har det vært å skulle tre inn I denne rollen her nå?
24: Først og fremst har det vært veldig mange spørsmål som handler om akkurat det, og det vel da jeg har tenkt mest på det. I jobbsammenheng så går det jo inn I en sånn operativ modus. Jeg har forløpig ikke gjort noen ting hvor jeg har tenkt, hva ville Fredrik ha gjort? Men jeg har gått inn I det med, hva ville Åsa og Espen gjort? Og det har vel vært sånn, så har det ikke vært så mye sammenligninger som det jeg har trodd. Det mest journalister som spør om det, og så forskjellen mellom oss to og Fredrik såpass stor at jeg tror bare man har tenkt at nå har det vært et skift og nå går vi videre.
6: Ja, det var mer det var vel mer sammenligninger I starten, mye snakk om store sko og fylle og hoppe etter Virkola og sånt. Og, det har roet seg litt nå, men da klart at det har jo vært, hvor lenge har vi holdt på nå? Er det 6 uker?
24: Jeg har ikke kjent det, men det sikkert
6: Det har jo vært som å ha levd I en tørketrommel, fordi det har vært utrolig heftig. Det.
25: Litt av et nyhetsbilde.
6: Absolutt, nyhetsbildet har vært heftig, samtidig som vi har jo på en måte jobbet med å finne vår form. Det intenst med 2 sendinger I uken. Så det har vært veldig intense uker, men det jo blanding av gøy og ganske utfordrende.
24: Hver fredag føles det ut som du akkurat har svømt I land fra Titanic.
25: Ja, det såpass. Hvordan har dere på en måte brukt det faktum at dere to programledere? Hva fordeler har da gitt dere inn I debatten?
6: Nei, det jo, altså fordelene jo litt, altså vi kjenner hverandre veldig godt fra før, vi har kjent hverandre I 25 år, og så har vi har jo ikke jobbet så mye sammen, vi har hatt noen dagsruer sammen, men vi har ikke jobbet så mye sammen, så vi har jo brukt en del av tiden på å finne ut på en måte hva tonen mellom oss, hvilken rolle har den ene, og hvilken rolle har den andre, og det kan jo endre seg fra program til program. Så det jo en fordel at man har hverandre å spille på, både når man planlegger, men også når vi I studio.
24: Ja. Så vi vant til å jobbe I tospann til en viss grad, du med en annen makker, eller forskjellige makkere da, for så vidt I Dagsrevyen, jeg I Dagsnytt 18, men det at vi kjenner hverandre så godt fra før av, at det det som ligger I bunn, altså, jeg først og fremst artist, dernest kvinne, jeg først og fremst venn med Åsa, dernest programleder kollega, gjør at ting faller veldig lett. Altså, jeg kan hamre ned et eller annet forslag til en introduksjon på programmet, og så kaster Åsa seg over, og så gjør hun det bedre, og så gjør jeg litt, og så... Jeg tror vi spiller hverandre ganske godt, eller spiller hverandre ganske gode, fremfor at vi sånn der, åja, du skulle forandre på dem. Altså, det ikke det vi går inn I det med. Vi har en litt sånn gjensidig forståelse og tro på hverandre.
6: Men absolutt ikke enig hele tiden. Vi har jo noen sånne skikkelig runder, men nei, jeg synes det skal være sånn, nei, det skal være sånn. Men I den dynamikken så lander vi ofte på... det vi syns bra sammen da.
24: Ja, det en god dynamikk altså, jeg tror begge liker den motstanden og vet at den litt sånn ektefølt
25: Og så nevner du det der med å finne tonen, finne ut hvem man skal være I forhold til hverandre, har dere liksom landet der litt, det ikke sånn at dere har fått på plass en avtale om good cop, bad cop, eller?
6: Nei, det jo ikke noe avtale her men det varierer litt fra sending til sending og så det akkurat det der å skulle lede en debatt sammen det en litt sånn vanskelig øvelse fordi vi har jo snakket sammen på forhånd, men vi vet jo ikke helt hvor debattantene går, sånn at når du to, så vil man jo ha to forskjellige tanker om, ok, hvor går jeg videre herfra, hvem skal videre der, mens den andre tenker nei, vi skal dit, så man må hele tiden justere I forhold til der den andre som veldig spennende, men av og til kan det bli sånn, hæ? Nei, vi skulle ikke dit nå, ok, greit, men da går vi heller dit. Så, så det er en øvelse vi gjør, og som vi jo må lære av hele tiden.
24: Finnes jo ikke noe fasit på hva som den rette veien, uansett å gå I en diskusjon, og der jeg tenker, ja, det vel en oppfølging på det, kan du tenke, nei, her skal en oppfølging på det, men så handler det bare om å gi hverandre det rommet, og får du behavlingen og kjørt etter helt I grøft.
25: Nei, og det veldig fint å være litt trygge på hverandre da, kanskje, og så nysgjerrig på, altså dere har kjent hverandre lenge, sier dere, men kan dere ta oss med tilbake til liksom starten av bekjentskapet, vennskapet? Hvordan startet det?
6: Nei, vi har jo en av mine aller nærmeste veninner. Jeg studerte sammen med Espen på Goldsmith I London. Ja. Så vi møttes vel egentlig faktisk første gang hjemme hos henne, men da hadde begge to begynt å jobbe I NRK, men da hadde vi vel egentlig ikke møtt
24: Jeg jobbet I hver vår etasje, du jobbet I redaksjon 21 eller sommeråpent eller noe sånt, så jobbet jeg I økonomi- og politikkredaksjonen.
6: Ja. Tror nesten ikke vi hadde sett hverandre, men da traff vi hverandre på en fest eller forspill hos henne, og så fikk vi veldig god tone med en gang. Mm. Vi har vel litt sånn samme geniale humor.
24: Ja, fantastiske... Veldig morsom humor som vi synes er gøy.
25: Veldig fint å erklære at vi har veldig, veldig morsom humor. Og så dere jo her for å dele musikk og musikalske øyeblikk, og jeg tenkte at vi skulle gå til første kategori, som jo veldig koselig, musikalsk gave. Og vi skal begynne med din gave til Espen Åsa. Hvordan har du tenkt når du skulle finne en musikalsk gave?
0: Nei, altså jeg mener nå må alle forberede seg på at det er Espen som har en slags kreddliste her. Jeg er jo litt sånn musikalsk døgnfly. Jeg har noen sanger som jeg liker kjempegodt, men det er ikke veldig sånn kredd.
25: Men da skal det ikke være.
0: Nei, det blir det ikke. Men musikalsk gave, da tenkte jeg faktisk på, for at det er den hverdagen som vi sitter i nå, Espen, som er så ekstremt intens som den er. Vi har ikke pauser, vi har jo ikke spist lunsj siden vi begynte med dette. Det går i ett bankekjør, men så har vi jo da begge to studert i Storbritannia, i henholdsvis London og Stirling i Skottland. Så min musikalske gave er rett og slett at vi skal reise litt tilbake i tid til den gangen vi studerte, hvor man kanskje satt på biblioteket og leste, og så gikk man på puben for å spise lunsj, og så tok det ene det andre, og så ble man rett og slett sittende på den puben til det stengte, og dro et annet sted utover natten, og kanskje måtte dra tilbake på biblioteket og hente bøkene sine dagen etterpå. Så min musikalske gave er på en måte en liten throwback til en litt mer bekymringsløs tid, Espen.
25: Hvilken låt er det vi skal til da?
0: Da skal vi høre Blur med Country House.

0: Den är måste
1: vara där. Det är enda flauren när jag säger att hon funkar. Jag finner dörren själv.
0: Kusiner och höra, går det fint att höra detta nu? Eller var det lite dålig åt mig, syns du?
1: Ja, absolut.
2: Det kommer aldrig. Det är lite
1: gøy. Ja, det är väldigt skit, jag är rädd med. Nej, alltså detta är alltså så illa. Det är en som är väl det har något sött för sig, för det blir innemellan stoppet av barn i sån 10-12 års åldern, och jag kan koble varför de ber om att få selfie för de säger typ sån, "Åh, så legendarisk så du sa den där Ecuador."
0: Ja. Men då kan du ju leva sveva vidare på det. Det är ju koseligt. Kärleksförklaring.
1: Ja. Men jag förstänger hela tiden.
0: Ja. Okej, men då beklagar jag för att man rippar upp det här lite nu, men med måtte rätt inom det. Men du har valt ett annat ögonblick och en annan låt.
1: Ja, alltså sången jag har valt är ju en väldigt tuff låt som jag har ett väldigt närt förhåll till, eller ett gott förhåll till. Det är bara händelsen som är väldigt vond, och den har då en förbindelse till Åsa. Vi ska 12 år tillbaka i tid, är det väl? Då bodde jag i London, var korrespondent för NRK, och så skulle jag hem till Oslo på något väldigt hyggligt. För det också skulle gifta sig. Så hon hade varit över året för, köpt brudkjol i London, och vi var en vänngäng som möttes då, och så gledde jag mig väldigt, för det var alltså så häftigt att vara korrespondent och du hade aldrig fri. Och då de var över, så blev jag mot att dra går till Glasgow och däcka en sån olycka och den med andra. Jag gledde mig väldigt till det bröllopet, och så var det helt nydelig bröllop först i Holmenkollkapellet, och så drog vi ut och hade fest och lång gøyal middag med mycket gott dricke, inte minst, och garden var nere, då jag satt sammen med många av dina kattavänner som jag också kände lite och hade väldigt hyggligt. Och så hade jag ju inte planlagt egentligen honom tala, men så får jag en genial idé, en lång

0: Favorite Queen ger sig på fredagskvällen. Nu är det ju snart helg. Detta var Don't Stop Me Now. Och så närmar vi oss slutet här I Platedate idag. Vi ska få höra vad som får Espen Ås ut på dansgolvet, men först måste jag bara säga tusen hjärtligt tack Åsa Wartdal och Espen Ås som alltså är relativt färska programledare för debatten för att dock kom och var med oss här I Platedate.
1: Väldigt hyggligt att vara här.
0: Väldigt käckt. Och Espen, vad är det som alltid får dig ut på dansgolvet?
2: Ja, alltså jag har ju rytme som en middels tykk trestamme, føler jag själv, så det ska väldigt mycket till, enten att sitta länge och druckit först eller det ska väldigt mycket till. Så istället för att välja en typisk danselåt så har jag valt en artist som jag menar är kanske Norges aller kuleste performer på scenen. Hun heter Tora Dahle Ågård, og jeg tror jeg kom over henne under pandemien, at hun hadde spilt en kul coverlåt av Bob Dylan da, selvfølgelig, på YouTube, og så skulle jeg lede en Dylan bursdagshyllestkonsert I 2020, så, nei, 2021, som skulle gå på TV, og som var I konserthuset. Jeg var eneste publikum, for det var pandemi. Og da satt jeg sammen med de andre og diskuterte artisten, og så sa jeg, men vi mangler liksom noe sånn skikkelig med smell, og så sa jeg, men har dere hørt om Tora? Og de bare, ja, jo, hun virker litt kul, og så kjente jeg manageren hennes, og vi kontaktet henne, og ja, visst kunne hun komme, en bitteliten tynn flis fra Trøndelag, og bandene sto der, og hva dette for noe? Og hun spiller jo skjorta av alt som altså hun en helt fantastisk gitarrist, og de konsertene også så bra. Selv konsertklippet lagt ut på Instagram har fått folk til å kjøpe platene hennes og gå på konsert, så hun har en utrolig appell. Så jeg danser kanskje ikke så mye, men jeg hopper og spretter veldig på de konsertene. Hun skjev, og det har noe med denne sangen som jeg har valgt å gjøre, og altså, når du hvit middelklasse mann, så har du nesten aldri opplevd motgang. Ja, men det jo, sånn det jo bare når du vokser opp I Norge. Alle dører åpner seg, ingen noe opptatt, det ikke noe galt med deg. Men det å være skjev har hun opplevd mye om, og vi skal høre en sang der hun problematiserer religion, Gud som for alle, men kanskje ikke følgerne til Gud, hvis du skjev. Så dette en sang som handler om det. Den heter Run, Faggot, Run. Og en ting nå teksten som sterk I seg selv. Det andre altså helt geniale gitarspillet som hun har der. Så hvis du ikke kjenner til henne, finn henne. Det ganske mangslungen, og jeg har vært på mange, mange konserter, enten det har vært på Pride eller hennes egne konserter, og jeg får veldig mange skritt på pulsklokken, ser jeg når jeg ferdig med de konsertene, for jeg hopper og spretter hele tiden.
3: To me, LGBT stands for let God burn them.